0: Det var ni bsoffen min hos i de kjære deg.
1: Kjæse? Musse, bysje så. Hos i så lukt, låst sine kjøvitene denne.
2: Ja, men, noh, Marix. Kan vi da tilukke med bæsel? Ja, men, det så fikk med en råsjøn, vi en hos. Og da var vi i himmelisens lærer om tals.